0: животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И фор бизнес е супер. Вие как сте?
9: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
10: Ситроен.
9: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
10: Ситроен.
9: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Ситроен C4 или C4X.
10: Ситроен.
9: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
10: Ситроен.
9: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак, Citroën C4 или Citroën C4X.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинета предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Български министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. Състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Риоте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузкия проток.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Отбора на Швейцария стана последния четвърт финалист на Световното първенство по футбол, след като се наложи на тима на Колумбия с 4 на 3 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време на матча и продълженията завършиха без голове. Швейцария ще играе на четвъртфиналите с световния шампион Аржентина, който по-рано спечели с късен обрат с 3 на 2 срещу Египет. Аржентина достига за 11-ти път до четвъртфинали на световно първенство и продължава защитата на титлата си. В другите четвъртфинални срещи Франция ще играе срещу Марокко, Испания срещу Белгия, а Норвегия срещу Англия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и утре има промяна в организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Днес между 16 часа и 16 часа и 40 минути за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласни път Костенец-Пчелин. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия трябва да се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка там. Ограничение има в отсечки в областите София, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км в час, а в участък в област Бургас до 80 км в час. Бъдете внимателни в първите 34 км на магистралата и в двете посоки. Този участък е сигнализиран с пътни знаци.
0: Радио 1. Класическите хитове.

80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: се насреща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Гледа, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Те вежи още център.
4: Съднес 6.
5: Съднес 6.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: С какво свързвате форма Вита?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Автокъща Милениум изкупува.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
12: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и повързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
17: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
18: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
17: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
18: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
17: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
19: Този юли приключението започва.
20: Готова ли си да станеш герой?
19: С смелата Ваяна.
21: Хайде да спасим света.
19: От 10 юли, само в кината.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинета предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция Разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. Състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Риоте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузския проток.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Египетската футболна асоциация подаде официална жалба до FIFA срещу съдията Франсуа Летексие от Франция за мача от 8 на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Египет загуби с 2-3, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. Старшият треньор на Египет Хусам Хасан обвини FIFA за поражението, определяйки срещата като уговорена. Египетската футболна асоциация поиска разследване на френския рефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на мача и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението. Президента на федерацията поиска и разследване на целия съдийски екип, включително видеоасистент съдиите, поради фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти, включително отменен гол и неотсъдена дуспа. Победата си срещу Египет, Аржентина достигна за 11-ти път до четвъртфиналите на световното първенство, където ще играе срещу Швейцария, която се наложи над тима на Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи. Редовното време на мача и продълженията завършиха без попадения.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и утре има промяна в организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Днес между 16 часа и 16 часа и 40 минути за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път Костенец-Пчелин. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия трябва да се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка там. Ограничение има в отсечки в областите София, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км в час, а в участък в област Бургас до 80 км в час. Бъдете внимателни в първите 34 км на магистралата и в двете посоки. Този участък е сигнализиран с пътни знаци.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван, преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Български шпеплът, страхотно качество, привел Делесо център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
10: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
11: Бизнес таксита.
10: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение.

0: СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
17: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
16: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
17: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
16: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
17: Точно така.
16: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
17: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
20: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
21: Този юли приключението започва.
22: Готова ли си да станеш герой?
21: С смелата Ваяна.
23: Хайде да спасим света.
21: От 10 юли само в кината.
24: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър, а причината е, че срещу нея има образувано дисциплинарно производство. Заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров. През април от МВР обявиха, че има данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Ръководството на Столична община организира днес извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване. На фокус ще бъдат три от ключовите столични района – Изгрев, Слатина и Плодуяне, където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Един човек е загинал, двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Звената на пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на общо 173 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 116 пожара. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига в Северна Македония, като по време на посещението си ще проведе срещи с премиера на страната и председателя на парламента, както и с представители на организации на гражданското общество. Това съобщиха от делегацията на Европейския съюз в Северна Македония. Посещението на Марта Кос се случва в период, в който се очаква доклада на Еврокомисията за напредъка на Северна Македония по отношение на плана за реформи. А поне една от необходимите стъпки, които страната трябва да направи, приемането на закона за изборите, е блокирана в парламента поради невъзможност партиите да постигнат консенсус. До 10 души се увеличи броя на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса. Това съобщи председателя на Одеската областна военна администрация в канала си в Телеграм. През изминалата нощ Измайловски район за пореден път бе атакуван от Русия с дронове, съобщава оперативния щаб, като посочва, че има нанесени щети по инфраструктурата. Българите в Одеска област, припомням, наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. Рекорден брой нови стартъпи са създадени в Германия през първата половина на 2026 година, показва проучване на Германската асоциация на стартъпите, цитирано от ДПА. Между януари и юни са регистрирани 3053 нови компании с 52% повече спрямо втората половина на 2025 и повече отколкото през цялата 2024. Основен двигател е изкуственият интелект, който според асоциацията сваля бариерите преди започването на бизнес. И над една трета от новите компании работят именно в сферата на изкуствения интелект.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: FIFA планира официално да обсъди отмяната на забраната за участие в международни състезания на всички руски отбори и така евентуално те да се върнат в футболния живот. Това съобщава британската телевизия Sky News. Тя твърди, че стъпката е в отговор на решение на Международния олимпийски комитет временно да отмени отстраняването на руски олимпийски комитет и да отмени препоръките си към спортните федерации. Русия беше отстранена от турнирите на FIFA и UEFA, след като Москва започна пълномащабна война срещу Украина през 2022 година. Лионел Меси реагира емоционално след драматичната победа на Аржентина над Египет на 8-ми на финалите на световното първенство. Неговият отбор изоставаше с 2 гола, но успя да направи обрат в края на матча и продължава защитата на титлата си. Меси обаче пропусна дуспа при 0-1, но след това асистира за първия гол и сам отбеляза за 2-2. Победата за Аржентина донесе Енцо Фернандес с гол в добавеното време. След края на матча 39-годишния Меси призна, че е изпитал страхотно облегчение и е бил ядосан заради пропуска си от бялата точка, защото е почувствал, че е подвел с отборниците си.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: 16 юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
0: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна

0: Става бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Откри бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето. Жена

0: Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
3: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
2: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
3: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: 0:0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Екмедицин съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicin-bg.com.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Парламент е избран Антоан Гечев за председател на Държавна агенция Разузнаване за втори мандат. Кандидатурата му беше предложена от Министерския съвет, а новия 5-годишен мандат започва от 17 юни 2026. Гечев беше подкрепен с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Преди гласуването той беше изслушан от Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Антоан Гечев има дългогодишен опит в разузнаването и сигурността, работила в служба военна информация, бил заместник-директор на службата и притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви българският премиер Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форума се провежда в ключов за Алианса момент, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който става стратегически за НАТО. По темата за подкрепата за Украина, Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. Националната здравноосигурителна каса осигури в рамките на 2 дни одобрение за лечението на 3 деца, които се нуждаят от спешно високоспециализирано лечение в чужбина. Трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия. Здравната каса отбелязва, че предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им, е било необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лексуров петрол поскъпна с близо 3%, до $72.46 за барел. Повод за новата ескалация станаха нападения срещу 3 търговски кораба в района на Ормузкия проток, един от най-важните морски маршрути за транспортиране на петрол в света. След инцидентите, американските въоръжени сили обявиха началото на серия от удари срещу цели, свързани с Иран, като предупредиха, че Техеран ще понесе сериозни последствия за заплахите срещу международното корабоплаване.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах заяви, че не е доволен от съдейството след загубата с 3-2 от Аржентина на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Не искам да говоря твърде много за съдейството, защото ако го направя, ще си навлека големи проблеми. Тъжно и разочароващо е да виждаш всички тези решения срещу теб в матч, особено след като говорим за решителен матч от световното първенство, заяви Салах, цитиран от световните медии. Аржентина ще играе срещу Швейцария на четвъртфиналите на световното първенство. Матчът ще се проведе в неделя, 12 юли. Останалите четвъртфинални двубои на Мундиал 2026 са Франция срещу Марокко, Испания срещу Белгия и Норвегия срещу Англия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Димо доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Участвай в томбола през моя DM ап и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM ап или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
12: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
18: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Вкус и качество от Италия?
22: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
21: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
22: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
21: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
22: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
23: Музиката
0: Радио 1. Класическите хитове.

Dale.

0: Vredni tvari, килъри идват за тях да се погрижат.
1: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
2: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Ниаманте създаде Редженик – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
4: 0-0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12-месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание избра Антоан Гечев за втори 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата му е предложена от Министерски съвет. Тя беше подкрепена с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане подкрепиха Гечев. Единствената парламентарна група, която гласува против, беше тази на Демократична България. Един народен представител от Продължаваме промяната се въздържа. Антоан Гечев оглавява агенцията от 2021. Тогава той беше назначен от служебното правителство на Стефан Янев. Настоящото му преизбиране е първото извършено по новите правила в Закона за Държавна агенция Разузнаване. Според тях председателя на агенцията вече не се назначава с указ на президента, а от парламента по предложение на кабинета. Днес депутатите приеха и процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на ДАНС. Изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Кабинета предлага Пламен Тончев отново да бъде председател на ДАНС. Подобрява се сметосъбирането в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Това заяви заместник кмета на София Николай Неделков на брифинг днес. По думите му, Върховният административен съд е потвърдил разрешението за предварително изпълнение на дейностите по чистотата в зона 3. Това позволява на Столична община да подготви предварителен договор с избрания изпълнител. Той посочи, че в момента затруднение има основно в Слатина, докато в Подуяне и Изгрев ситуацията вече е по-добра. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първокласиране за прием в гимназиите от 8 клас. Заявленията се подават само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Министър-председателя на Дания Мете Фредериксен и днес изрази твърда позиция във връзка с новото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, съобщава ДПА. При пристигането си за консултациите на срещата на върха на НАТО в турската столица, Фредериксен отново подчерта, че Арктическия остров, който е администриран от кралство Дания, не е запродан. Вчера Тръмп отново обяви позицията си, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, подчертавайки, че около обширната арктическа територия има китайски и руски кораби. Междувременно исландският премиер защити позицията на Дания, посочвайки, че Гренландия принадлежи на гренландците, а те не желаят да бъдат част от Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лек суров петрол поскъпна с близо 3%.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Суперкомпютъра на британска аналитична компания изключи настоящия световен шампион Аржентина от топ 3 на фаворитите за титлата на Мондиал 2026. Алгоритъма на компанията показва, че с най-големи шансове за крайен триумф е Франция. Шансовете на футболистите на Дидие Дешан се оценяват на 27,62%, което е малко над една четвърт. На втора позиция е поставен тимът на Испания. Тройката се допълва от Англия. Аржентина е на четвърта позиция, а след нея се нареждат Норвегия, Мароко, Белгия и Швейцария. Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах заяви, че не е доволен от съдейството след загубата с 3-2 от Аржентина на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Не искам да говоря твърде много за съдейството, защото ако го направя, ще си навлека големи проблеми. Тъжно и разочароващо е да виждаш всички тези решения срещу теб в матч, особено след като говорим за решителен матч от световното първенство, заяви Салах, цитиран от световните медии.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе и котте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
19: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга.

0: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Ние грешим всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
3: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
4: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
3: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
4: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: IMDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти, безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алей за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
16: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
15: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
16: Прием със зрелостен изпит.
15: За повече информация vto.bg.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
20: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: Рано. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Парламента прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и да налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата. Лидерите на държавите от НАТО заседават и днес, за да обсъдят състоянието на отбранителния съюз. За срещата на върха в Анкара пристигнаха над 30 държавни лидери и над 100 министри. Сред тях и американският президент Доналд Тръмп, който пристигна в турската столица вчера. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, цитирам, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Нападателя на американския национален отбор по футбол Фулерин Балогун е уверен, че най-доброто предстои за състава на Съединените щати. Футболистът написа публикация в социалните мрежи след отпадането на националния отбор от световното първенство по футбол. Припомням, в осми на финалите американците загубиха от Белгия с 1-4. ФИФА отмени наказанието на Балогун след червения му картон в мача от осми на финалите срещу Босна и Херцеговина, така че той успя да играе в мача срещу Белгия. Балогун започна мача и бе заменен в 90-та плюс 2 минута. По-рано президента на страната Доналд Тръмп потвърди, че се обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно дисквалификацията на Балогун. Футболиста написа: дебютът ми на световно първенство. Болезнено е да осъзнава, че трябва да чакам още 4 години, за да се представя отново на толкова високо ниво. Искам да се извиня на всички фенове. Най-решаващия момент не играхме достатъчно добре и ви разочаровахме. Футбола в Америка ще продължи да расте и знам, че най-доброто те първо предстои. Бъдещето принадлежи на тези, които никога не спират да вярват. Този момент ще ни даде сила, ще се върнем, написа Балогун.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Всички ваши любими песни –

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Ти му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил. Безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе и котте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте

0: Battlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Battlingroup.bg.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: грижи с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: И на плажа се работи добре. С Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: В днешният урок малко по-сложни думички повтаря след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Угърски шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: При Велде Лесо Център.
9: При Велде Лесо Център.
8: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
9: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
8: За днес 4.
10: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
14: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украйна, са направили много малко за развитието на българската икономика. Радев уточни, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. Трябва да се отчита големият дефицит, който е завещан от предишните управления, обяви Радев, като допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американския президент Тръмп заяви вчера, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова. Радев заяви, че хората в Гренландия трябва да имат възможност да се самоопределят и според него може да бъде намерено рационално решение. В този смисъл Европа стои единна за Дания в този спор, заяви премиера Радев. С мотив да бъде гарантирано правото и на защита, прокурорската колегия отложи днес произнасянето си по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване от поста и като магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Това съобщи члена на колегията Евгений Иванов. Искането си Найденов мотивира с необходимостта от обективно приключване на дисциплинарната процедура заради данни за съвместни пътувания на Русинова с сочения за ключов съдебен лобист, бив следовател Петю Петров. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО и от това как организацията реагира по въпросите за Гренландия и Иран. Тръмп заяви това по време на срещата си с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Освен това, Тръмп заяви, че НАТО се отнесъл нечестно с Съединените щати, тъй като страната му плаща непропорционално. Тръмп отново заяви, че Гренландия е голям проблем за страната му. Доналд Тръмп също така нарече Испания, цитирам, ужасен партньор в НАТО. По повод Испания Тръмп заяви още, че е наредил на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания. Американският президент изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО цел от разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. Освен това, испанският премиер Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
2: Световно първенство по футбол 2026.
3: Хайсенс – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви своята оставка. Бяхме наясно какво очаква португалския народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос, като очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви Проенса. Мача между Съединените щати и Белгия от 8 на финалите на световното първенство постави нов рекорд за най-гледано футболно предаване в историята на Съединените щати. По предварителни данни на Fox, срещата, завършила с победа на Белгия с 4-1, е била гледана от 30 милиона души. В пиковият момент аудиторията е надхвърляла 36,8 милиона зрители. Припомням, Белгия се класира за четвърт финалите, а Съединените щати отпаднаха от турнира, като последни останало трите са домакини заедно с Канада и Мексико. Предишният рекорд по гледаемост бе поставен само седмица по-рано при мача между Съединените щати и Босна и Херцеговина, който бе гледан от 26 милиона и 400 хиляди души.
2: Световно първенство по футбол 2026-та. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Времето с Радио 1. Със съдействието на
3: GenSense. Лятото е време за безделие.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класически.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
7: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
6: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
7: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
9: Точно така.
8: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
11: Мамо! Едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгва.

0: партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Лекомощ.
1: Нападаме! Свежа кръв.
2: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.

0: Домът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уорлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уорлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Лятото е червено в Лади. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Лади. Лади. Born Active. Създаден за движение.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: На море тръгни, през SLS мини. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите отново дискутират изборния кодекс 5 месеца преди президентския вод. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Управляващите от Прогресивна България предлагат да се гласува изцяло машинно във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната Демократична България и Възраждане с завод изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са за смесено гласуване с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район Чужбина не събра пълна подкрепа. От Продължаваме промяната предлагат изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултат чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на многомандатен избирателен район Чужбина с 4 мандата. Прогресивна България предлага да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Възраждане няма да подкрепят премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция. Централната избирателна комисия проведе първа официална работна среща с новоизбрания си състав и председателите на Обществения съвет към комисията. Разговорите бяха насочени към задълбочаване на сътрудничеството между изборната администрация и гражданските организации, които участват в наблюдението и анализа на изборните процеси. Основна тема на срещата стана представеният от Общинския съвет анализ на машинното гласуване. Експертите поставиха акцент върху начина, по който се извършва проверката на устройствата за вод, както и върху процедурите по отпечатване и отчитане на бюлетините, генерирани от машините. В хода на дискусията бе предложено създаването на съвместна експертна група между Централната избирателна комисия и Обществения съвет. Идеята е тя да направи по-задълбочен преглед на действащите механизми за контрол и сертифициране на машините за гласуване, както и на целия процес по обработката на машинния вод. Европейската комисия призова днес за спазване от страна на Вашингтон на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. То бе постигнато миналата година. Призива на Еврокомисията идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че предвижда прекратяване на търговските отношения с Испания след отказа на Мадрид да подкрепи действията на Вашингтон срещу Иран. Говорител на комисията посочи, че запазване на двустранните търговски отношения е в общ интерес. Комисията бе много ясна и постоянна до сега по тези въпроси и подходът ни няма да се промени, заяви говорителя. Търговията Европейски съюз Съединените щати е дълбоко свързана и взаимоизгодна. Очакваме Съединените щати да изпълнят задълженията си по търговското споразумение, добави говорителя. Другата тема, по която се изказа говорителя, е Гренландия. Той заяви, че това е автономна територия в кралство Дания по повод коментарите на Доналд Тръмп. Решенията за бъдещето на Гренландия се взимат от нейния народ и от датчаните. Говорителя призова също за дипломация по отношение на Иран след изказването на Тръмп, който постави под въпрос надеждата от по-нататъчни преговори между Вашингтон и Тахеран. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Халфът на Аржентина Енцо Фернандес записа името си в историята на световните първенства, след като отбеляза гол номер 3000 на Мундиали. Историческото попадение падна при драматичната победа на галчосите с 3-2 над Египет в 8-ми на финален сблъсък от турнира през тази година. Фернандес се разписа в 92-та минута на матча игран в Атланта, като с глава донесе пълния обрат на действащия световен шампион. Аржентина изоставаше с 2 гола до 79-та минута, но успя да достигне до впечатляващ успех в заключителната фаза на двобоя. Мача между Съединените щати и Белгия от 8 на финалите на световното първенство постави нов рекорд за най-гледано футболно предаване в историята на Съединените щати. По предварителни данни на Фокс, срещата, завършила с победа на Белгия с 4 на 1, е била гледана от 30 милиона души. В пиковият момент аудиторията е надхвърляла 36,8 милиона зрители. Припомням, Белгия се класира за четвърт финалите, а Съединените щати отпаднаха от турнира, като последни останал от трите са домакини заедно с Канада и Мексико. Предишният рекорд по гледаемост бе поставен само седмица по-рано при мача между Съединените щати и Босна и Херцеговина, който бе гледан от 26 милиона и 400 хиляди души.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
0: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от Печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С Печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
11: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
10: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
11: Прием със зрелостен изпит.
10: За повече информация vto.bg.
12: 0:0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
15: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Радио 1. Класическите хитове

Всички ваши любими песни. Бъдете сигурни. Радио 1.

0: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: С какво свързвате форма Вита?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян. Кебапченца Родопа Троян. Суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
15: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Тате, обичам го.
17: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
16: А ако се вземе и котте?
17: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: 1. Класически.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България в редовния си пакет за нарушение на правото на Европейския съюз. В областта на околната среда комисията изпраща мотивирано становище заради неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци. В сферата на вътрешния пазар комисията започва процедура заради ограничителни задължителни разрешителни или сертификационни режими при услуги, свързани с съоръжения за енергия и строителство. По линия на вътрешните работи Брюксел изпраща официално уведомително писмо заради прилагането на правилата за предлагане и използване на прекусори за експлозиви. В областта на правосъдието комисията изпраща официално уведомително писмо заради правилата за защита на личните данни при обработването им от правоохранителните органи. Националните ни правила не транспонират правилно разпоредбите за упражняване на правата за защита на данните. По отношение на данъчното облагане, комисията изпраща мотивирано становище заради непълно въвеждане в законодателството на правилата за административно сътрудничество в данъчната сфера. Ако България не предприеме необходимите мерки в срок от 2 месеца, комисията може да сезира Съда на Европейския съюз с искане за финансови санкции. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен днес, съобщи БНТ. На място се прави пълна проверка. Има забрана за достъп до помещенията, всички служители трябва да напуснат сградата. Партията на италианския премиер Джорджа Мелони представи днес законопроект, чиято цел е да насърчи репатрирането на осъдени за престъпления чужденци и да улесни лишаването им от италианско гражданство. Съгласно предложението, всички граждани на държави извън Европейския съюз, осъдени на повече от една година лишаване от свобода, ще бъдат депортирани в родните си страни, независимо дали са съгласни с това. По време на пресконференция в парламента, членове на партия Италиански братя на Мелони заявиха, че депортациите ще се извършват съгласно двустранни споразумения, които предстои да бъдат договорени с съответните държави. Нарушителите ще имат само ограничени основания да спорят депортирането, като риск от нечовешко отношение или смъртно наказание в родината им. Репатрираните затворници няма да имат право да се връщат в Италия.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Англия продължава победния си ход на световното първенство по футбол. Английският отбор вече очаква четвъртфиналната си среща с Норвегия тази неделя. Междувременно обаче играчите ще трябва да спазват още едно правило, което бе въведено от треньора Томас Тухел. Играчите ще получат указания да не прескачат рекламните пана по терена, след като Джордан Хендерсън получи нелепа контузия по време на празненствата след победата с 3-2 над Мексико. Полузащитника се очаква да претърпи операция на китката. Това е травма, получена по време на честването на успеха на стадиона в Мексико Сити. Това на практика го изважда от строя за остатъка от турнира. 36-годишния Хендерсън падна на ръката си, докато се опитваше да прескочи рекламните пана по време на еуфорията след мача. Той обаче бе изнесен от терена на носилка. Очаква се селекционера Томас Тухел да инструктира играчите си за напред да избягват скачането през паната. Хендерсън, придружен от лекар от медицинския екип на отбора, остана в болницата в Мексико Сити в неделя вечерта и не летя с отбора си обратно в базата в Канзас Сити.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: То най-накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
15: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
16: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
15: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
16: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
15: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
17: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Plasico.bg.
17: Техника за офиса и гейминга.

0: вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: 0-0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: МВР е влезе в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. В писмото до службата, подписано от вътрешният министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства и свързвани от органите на МВР са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. България е сред блокиралите отварянето на нов клъстър в преговорите за Сърбия. Това съобщи изданието Съвременна политика, цитирайки дипломатически източници след днешната среща на Комитета на постоянните представители в Брюксел. Още 7 държави са блокирали отварянето на нов клъстър и това са Нидерландия, Белгия, Хърватия, Швеция, Естония, Литва и Латвия. Темата би трябвало да се обсъди отново на Съвета на външните министри, която се очаква да се проведе на 13 юли в Брюксел. По-рано Еврокомисията препоръча отваряне на клъстъра въпреки неизпълнени от Сърбия ангажименти, съобщи Дневник. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украина искат да постигнат споразумение, но руския президент Путин и украинският му колега Зеленски са, цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot. И допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украина за производството на ракети за Patriot. Зеленски отдавна настоява за получаване на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
1: Халфът на Аржентина Енцо Фернандес записа името си в историята на световните първенства, след като отбеляза гол номер 3000 на Мундиали. Историческото попадение падна при драматичната победа на галчосите с 3-2 над Египет в 8-ми на финален сблъсък от турнира през тази година. Фернандес се разписа в 92-та минута на матча игран в Атланта, като с глава донесе пълния обрат на действащия световен шампион. Аржентина изоставаше с 2 гола до 79-та минута, но успя да достигне до впечатляващ успех в заключителната фаза на двобоя. Президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви своята оставка. Бяхме наясно какво очаква португалския народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос, като очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви Проенса.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта за обработка с химически материали на край пътна растителност на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Днес и утре се променя организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На автомагистрала Тракия до петък движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движение в участък при 87 км в лявото платно. Движението в участъка между пътен възел Блаза и пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли. Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Дядо, обичам те!
14: Какво?
13: Казах, обичам те!
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
17: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
18: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Мама, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
7: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
6: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
7: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Писа винаги, а ние само коментираме статистиката.
8: Довери се!
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято, тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
11: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
13: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
13: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
13: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. За проекта гласуваха 13, против 7, а въздържал се нямаше. Със законопроекта са определени основните социално-осигурителни параметри, приходите и разходите на държавното обществено осигуряване. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че този бюджет е най-правилният и справедлив и предлага социално приемливи решения, които позволяват на уязвимите групи да не плащат цената на ситуацията, в която се намира България. Правителството осигурило пълен обхват на социалните права и са осигурени всички средства за редовно изплащане на пенсии, обезщетения за майчинство и безработица. Бюджетът е над 13 милиарда евро, посочи още тя. От 1 юли всички пенсии са увеличени с 7,8%. Средната пенсия се очаква да е 543 евро, което е с 9% повече спрямо миналата година. В проекта са предложени и мерки за изсветляване на икономиката, като увеличение на максималния осигурителен доход и се очаква да се повишат и приходите в осигурителната система. Пожар избухна северно от жилищния квартал Самара 3 в Стара Загора. Горят основно сухи трави и храсти до околовръстния път на града. В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня. Превантивно са евакуирани хора от хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по околовръстния път. На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украина искат да постигнат споразумение, но руския президент Путин и украинският му колега Зеленски са, цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot и допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украина за производството на ракети за Patriot. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters.
2: Световно първенство по футбол 2026.
3: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Златко Далич напусна поста на селекционер на националния отбор на Хърватия. Това потвърди местната футболна федерация. Решението е на самия специалист, който си тръгва със статута на най-успешния треньор на страната. За близо 9 години той изведе Хърватия до сребърните медали на Мундиал 2018, бронза на Мундиал 2022, а освен това взе и среброто в Лигата на нациите през 2023 година. Златко Далич е информирал президента на федерацията Мариан Кустич, че иска да започне нов етап в кариерата си. Далич заяви, че това със сигурност е било най-трудното му решение. Винаги е казвал, че няма по-голяма чест от това да води националния отбор и че не може да има по-важна, отговорна и красива работа от тази. Подкрепата, която той е получил през последните дни, го е накарала да преосмисля решението да си тръгне, но все пак е решил, че вече е време. Той си тръгва с пълно сърце и е горд, че е допринесъл за най-големите успехи на хърватския футбол в историята. Пожела на своя наследник, на хърватския национален отбор и на хърватския футбол много нови успехи. Още преди дни хърватските медии обявиха, че най-вероятно поста ще бъде зает от Славен Билич.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
2: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
2: Радио 1. Трафик.
1: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта за обработка с химически материали на край пътна растителност на автомагистрала Тракия временно се промени организацията на движение между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Днес и утре се промени организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На автомагистрала Тракия до петък движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движение в участък при 87 км в лявото платно. Движението в участъка между пътен възел Блаза и пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
2: Всички ваши любими песни Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Те вежи още център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
13: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
14: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
15: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
17: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
18: Решил, прочел, че взел, че бое. Писал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
20: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: 0:0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
5: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Venta.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
11: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
10: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
11: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Ниамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години! 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

0: Дайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му дуспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.